metroda ne mo bi ni Yesu Kristo ono la bi wuni sa odi di bo cha atom ya bo te na mi ni ma bi ono me sa